0: Aderono fra te
1: meh yanu ilangan lamin nerau keriku satu stiban tidang nenten pacang nekat riko ibu
0: mantun deh.

0: Jani panggalang angon sunih angon suluh apa?
1: Nah, enten sane diwasan mawaster teri kayu.

0: Ya. Dasar Sunderland penir malang.
1: Mana sani suci?
0: Nirmala tanpa terletak. Deh.

0: Subuh jegek, Pak Man. Pejalan aja nih, kengkian tuh.
1: Pejalan nih, jelempah, jelempoh. Kengkian celelung kampit daru nih.
0: Kena bedil apa kena setip pendaru tuh, no?
1: No, biar langgloy, mirip tuh kelebuk. Kito, kito, kito, kito.

0: Gek, mula pengabdin beline, kengkeng carane, pangidangnya makurene aja. Ini adinya nadi.
1: Sistema Pak De, sarang Pak Man.
2: Pingin.
1: Sampun keluar, rumput boleh nyarang Pak Man, sarang Pak De.
2: Ayu biang wenin De, radinya.
1: Sudah tiang sarang Tami.
2: Yeah.
1: Sejebak batang sinar bagi rasa dan lama pecing.
0: Ingi.
1: Pak Man, udah ini mau pamit magang. Ingi.
0: Sik semua.
2: Bu Putri ke BK pada nyalamin. Salah nama dia tegalinga deh.
0: Ndu.
2: Payan Nurjana.
0: Beliau selamat.
2: Beliau selamat deh Sarya.
3: Pak De, Niki Wenten salam.
0: Saking Sire.
3: RRI Denpasar.
2: Sire Nene.
3: Yuli Yaseh Made. Selamat siang RRI Denpasar Rahayu.
2: Nggih, ratu sukses merayu mewali sarang-sarang niki.
0: Bu Yuli Yaseh ring dijeragan kene.
2: Jangan gitu.
3: Mana Bu Yuli Yaseh?
0: Nggih. Om Swastiastu sane ukuran om.
2: Durus-durus.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
2: Nggih.
1: Sarang Beli Madai niki
0: nggih. Nggih, Beli Madai. Swastiastu mulai.
1: Putu sirang ya.
3: Ari.
0: Putu Ari.
1: Salam kenal.
3: Salam kenal.
1: Tiang nyarang sinom, Pak Man.
2: Nggih.
1: Om Swastiastu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan, ngira.